0: خاص طور پر مقررہ وقت کی پابندی، مختلف اداروں کے درمیان تال میل، زیر التوا مسائل کے حل اور پروجیکٹوں کی جلد تکمیل پر زور دیا گیا۔ میٹنگ کے دوران وزارتوں اور ریاستوں سے کہا گیا کہ وہ شروع سے آخر تک ایک مربوط طریقہ کار اپنائیں اور ان اہم خامیوں یا کمیوں کو دور کریں جو مجموعی طور پر پروجیکٹوں کی تکمیل، فعال ہونے اور اس کے فوائد کی فراہمی میں تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں۔ جناب مودی نے وزارتوں اور ریاستی حکومتوں کے درمیان فعال اور پیشگی اقدامات پر مبنی کام کے کلچر کو فروغ دینے پر بھی زور دیا، تاکہ پروجیکٹ کے نفاذ کے ہر مرحلے پر زیادہ ذمہ داری اور ملکیت کا احساس ہو۔ ڈیجیٹل زرعی مشن کے تحت ایگری اسٹیک کا جائزہ لیتے ہوئے وزیراعظم نے زرعی اعداد و شمار سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت اے آئی سمیت جدید ترین ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
1: وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کو ہر شعبے میں عالمی سطح پر قائد کے طور پر ابھرنے کے لیے اپنی داخلی سلامتی کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ نئی دلی میں سیکیورٹی کی حکمت عملی سے متعلق قومی کانفرنس این ایس ایس سی کے اختتام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2047 تک وکست بھارت کا ہدف مقرر کیا ہے اور ایک ترقی یافتہ ملک کے لیے مضبوط داخلی سلامتی بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سابقہ حکومتوں نے منشیات، نکسلزم اور شمال مشرقی ریاستوں کے مسائل کو بڑے بحرانوں میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی بھانپ لیا ہوتا تو ملک کو کئی دہائیوں تک ان کے سنگین نتائج نہیں بھگتنے پڑتے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت نے داخلی سلامتی کے چیلنج والے ان تینوں محاذ پر موجود سنگین مسائل پر قابو پا لیا ہے اور اس کامیابی کا پورا سہرا ریاستی پولیس فورسز، مرکزی ایجنسیوں اور مرکزی مسلح پولیس فورسز کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ این ایس ایس سی فورم کو چاہیے کہ وہ آئندہ 15 سے 20 سال کے رجحانات کا تجزیہ کرے، ممکنہ طور پر سامنے آنے والے مسائل کی نشاندہی کرے اور پہلے ہی نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کرے۔ جناب شاہ نے مزید کہا کہ 3 نئے فوجداری قوانین اگلے 1 سال کے اندر 100% نافذ کر دیے جائیں گے۔ ان قوانین کا مقصد فوجداری مقدمات کو 3 سال کے اندر سپریم کورٹ کی سطح تک نمٹانے اور سزا کی شرح میں 25% اضافہ کرنا ہے۔ دلی حکومت آج دلی لکشمی یوجنا کے تحت 4000 اہل خاتون مستفیدین کو منظوری نامے سپرد کرے گی۔ اس اسکیم کے تحت اہل خواتین کو ہر ماہ 2500 روپے مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: دلی حکومت نے بتایا کہ اب تک 9,13,000 سے زیادہ خواتین اس اسکیم کے لیے اپنا رجسٹریشن کرا چکی ہیں، جبکہ 6,52,000 سے زیادہ درخواستیں جمع کی جا چکی ہیں۔ حکومت کے مطابق مالی امداد اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے خاتون مستفیدین کے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کی جائے گی۔ دلی کے 2026-27 کے بجٹ میں اس اسکیم کے لیے 5,110 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس اسکیم کا مقصد خواتین کو مالی تحفظ فراہم کرنا اور انہیں خود کفیل بنانا ہے۔ دلی حکومت نے تمام اہل خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر اپنی آن لائن رجسٹریشن مکمل کر لیں۔ دلی سے سومیا شرن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
1: وزارت داخلہ نے جنوبی ریاست کیرلا کے نئے نام کیرلم کو باضابطہ طور پر نوٹیفائی کیا ہے، جس کا اطلاق کل یعنی 25 اگست سے ہوا۔ 11 اگست کو لوک سبھا میں اور اس سے اگلے دن راجیہ سبھا میں کیرلا کا نام تبدیل کرنے سے متعلق بل منظور کیا گیا تھا۔ اس مہینے کے شروع میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کیرلا کا نام تبدیل کر کے کیرلم کرنے سے متعلق بل کو منظوری دی تھی۔ دنیا بھر میں کیرلا کے لوگ آج تھیرووننم منا رہے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: تھیرووننم کا آغاز اونا پوکلم سے ہوا۔ یہ تہوار کیرلم کے لوگ مذہب اور ذات سے قطع نظر مناتے ہیں۔ سبری مالا، ارن مالا اور گرو ایور سمیت مندروں میں خصوصی پوجا کی جا رہی ہے۔ دوپہر بعد کیرلم میں ہزاروں ثقافتی پروگرام اور روایتی کھیلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ ریاست میں بارش کے باوجود لوگ مندروں میں بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں۔ تھیرووننتپورم سے سمیتی ایم پلوروتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کونین حیدر۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے بھارت چین سرحدی علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے، تاکہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں مسلسل اضافہ اور پیش رفت جاری رہ سکے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کل بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ بھارت چین سرحدی مسئلے پر خصوصی نمائندوں کے مذاکرات کے 25ویں دور کی مشترکہ صدارت کی۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق دونوں خصوصی نمائندوں نے بھارت چین سرحدی مسئلے پر کھل کر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں نے اپنے مجموعی اور طویل مدتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے سرحدی مسئلے کے سیاسی حل کی تلاش کے لیے مذاکرات اور کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کینیڈا نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 20 ارب ڈالر مالیت کی امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف عائد کیے ہیں۔ ان مصنوعات میں اسٹیل، ڈیری، برقی آلات اور زراعت سے متعلق ساز و سامان شامل ہیں۔ نئے ٹیرف صنعتی سامان کے علاوہ روزمرہ کی اشیاء جیسے سی فوڈ، پنیر، کپڑے، کاسمیٹکس اور ٹوائلٹ پیپر پر بھی لاگو ہوں گے، جن میں سے کچھ چیزوں پر 50% تک ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ کینیڈا کے یہ نئے ٹیرف 8 ستمبر سے نافذ العمل ہوں گے، جبکہ امریکی ٹیرف ہفتے کے روز سے ہی لاگو ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں موجود تمام بارودی سرنگوں کو ہٹا دیا ہے یا دھماکے سے تباہ کر دیا ہے۔ آبنائے ہرمز ایک انتہائی اہم بحری گزرگاہ ہے، جسے مغربی ایشیا میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران نے بڑی حد تک بند کر رکھا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ایران کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی جہاز یا کشتی نئی بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کرے گی تو اسے فوری طور پر اور منظم انداز میں تباہ کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ کے اس بیان پر ایران کی جانب سے ابھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے باعث عالمی بازاروں میں تیل کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے۔ ٹرمپ اکثر کہتے رہے ہیں کہ اس علاقے پر امریکہ کا کنٹرول ہے، تاہم ایران نے ان بحری جہازوں پر فائرنگ بھی کی ہے جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ جہازوں نے اس کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی تھی۔ آج پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میلاد محفلوں اور سیرت پاک کے جلسوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس موقع پر میلاد کے جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عید میلاد النبی کے موقع پر شہریوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے امید ظاہر کی کہ یہ دن دنیا بھر میں اتحاد اور خوشی کو فروغ دے گا۔ وزیر اعظم نے تمنا کی کہ رحم دلی، مہربانی اور معاشرے کی بھلائی کا جذبہ ہمیشہ ہم وطنوں کی رہنمائی کرتا رہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اونم کے موقع پر ہم وطنوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ رنگا رنگ فیسٹیول دنیا بھر میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ یہ فیسٹیول خوشی، اتحاد اور خوشحالی کے جذبے کو مزید فروغ دے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج پرنم میں پترا دیوی مارٹیس میموریل کا افتتاح کریں گے۔ یہ یادگار گوا کی آزادی کی جد و جہد کے لیے ایک خراج تحسین ہے اور اس کا مقصد آزادی کی تحریک کے دوران دی جانے والی قربانیوں کی یاد کو محفوظ بنانا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: وزیر اعلیٰ ڈاکٹر پرموج ساونت نے کہا کہ یہ یادگار ان 31 ستیہ گرہ کرنے والے لوگوں کو خراج عقیدت ہے جنہیں 1955 میں گوا کو بھارت میں شامل کرنے کے مطالبے کے ساتھ داخل ہونے کی کوشش کے دوران پرتگالی فوجیوں نے شہید کر دیا تھا۔ اس یادگار کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ حاضرین گوا کی ستیاگرہ تحریک کی تاریخ کو آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھ سکیں۔ توقع ہے کہ یہ یادگاری مقام معلومات اور مقامی فخر کا ایک ایسا مرکز بنے گا جو نئی نسل کو گوا کی تاریخ سے جوڑنے میں مدد کرے گا۔ پناجی سے مہیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
1: دلی سرکار نے کہا ہے کہ قومی راجدھانی میں فی الحال پیاز یا چینی کی کوئی قلت نہیں ہے۔ دلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کل دلی میں پیاز اور چینی کی دستیابی اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ اگر قیمتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو مرکزی حکومت کے ادارے نیفٹ سے پیاز اور چینی خرید کر دلی کے مختلف مقامات پر عوام کے لیے دستیاب کرائے گی۔ حکومت نے یہ بھی یقین دلایا کہ یہ اشیاء اسی قیمت پر فروخت کی جائیں گی جس قیمت پر انہیں نیفٹ سے خریدا جائے گا، جبکہ نقل و حمل اور دیگر متعلقہ اخراجات دلی سرکار برداشت کرے گی۔ بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگنندا نے جرمنی کے ونسنٹ کیمر کو 19-9 سے شکست دے کر گرینڈ چیس ٹور کے آخری مرحلے کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے. دوسرا کلاسیکل میچ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑی کو آخری دن 6 پوائنٹس کی برتری حاصل تھی جس دن کم دورانیے کے میچ کھیلے گئے. ٹورنامنٹ کے فائنل میں پرگنندا کا مقابلہ امریکہ کے فیبیانو کاروانا سے ہوگا جو اس ایونٹ کے دفاعی چیمپئن ہیں. یہ تھی خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر.
0: شکریہ عمار. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کے دورے چین سے متعلق خبروں کو اپنی شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے. روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے, چین کے نائب صدر ہان سے ملے ڈوبھال, دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے پر کی بات چیت, دفاعی خود انحصاری کی جانب بھارت کا بڑا قدم, روایتی میزائل نظام کی ٹیکنالوجی بھارتی صنعتوں کو منتقل کرنے کی منظوری. اس خبر کو انقلاب, پرتاب سمیت کئی دیگر اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاب نے ایک اہم خبر کو شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے, وزیر داخلہ امیت شاہ نے دراندازوں کے خلاف کارروائی, مفرور مجرموں کو ملک واپس لانے اور قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کو سخت ہدایات جاری کیں. آج عید میلاد النبی کے موقع پر پورے ملک میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. اس خبر کو سبھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے.
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے پرگتی میٹنگ میں 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے 3 نئے فوجداری قوانین کے 100% نفاذ کے لیے 1 سال کی مدت مقرر کی. دلی حکومت آج لکشمی یوجنا کے تحت 4,000 اہل خاتون مستفیدین کو منظوری نامے فراہم کرے گی. بھارت اور چین نے مجموعی اور طویل مدتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ملکوں کے سرحدی مسئلے کے سیاسی حل کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا. آج پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور آر پرگنندا نے جرمنی کے ونسنٹ کیمر کو 19-9 سے ہرا کر گرینڈ چیس ٹور کے آخری مرحلے کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج عید میلاد النبی ہے، آپ سب کو اردو مجلس کے اراکین کی جانب سے پرخلوص مبارکباد۔ سامعین، عربی زبان میں میلاد کے معنی ولادت کے ہیں اور نبی کا مطلب پیغمبر، اس طرح عید میلاد النبی کے معنی ہوئے پیغمبر کی ولادت کی عید۔ عید میلاد النبی یعنی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت امت مسلمہ کے لیے عظیم ترین مسرت، تشکر اور برکت کا دن ہے۔ یہ مبارک دن ہر سال 12 ربیع الاول کو پوری دنیا میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے حضور اکرم کی ولادت باسعادت سب سے بڑا اور اہم ترین واقعہ ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے کفر و جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے اور توحید کا نور پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا اور آپ پر قرآن حکیم جیسی کتاب ہدایت نازل فرمائی۔ سیرت رسول، آئیے اس موضوع پر جناب ندیم احمد صدیقی سے ان کے خیالات سنتے ہیں۔
1: اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے۔ یہ مذہب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے نوع انسانی تک پہنچا۔ سیرت پاک کا اہم ترین پہلو یہی ہے کہ آپ نے صرف یہی کہا کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر ہیں، نہ کہ مذہب اسلام کے بانی۔ یہ مذہب اللہ تعالیٰ نے آپ کے توسط سے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نے پوری دنیا کے دانشوروں کو متاثر کیا ہے۔ ایک نصرانی اخبار نویس کا تبصرہ اور رپورٹ ملاحظہ ہو، میں نے لقمان کی دانائی پڑھی، ارسطو کی منطق اور فلسفہ پڑھا، بو علی سینا کی طبابت پڑھی،

رستم نے سہراب کا جائزہ لیا، لینا نے اسکارلر مارکس کے فارمولے پڑھے، مشرق اور مغرب کی ساری لیڈرشپ اور عرب و عجم کے تمام لیڈروں کا بغور جائزہ لیا، لیکن مجھے ایسا قائد جس کی شخصیت کا ہر پہلو بے داغ اور محبوب ہو، جس سے اپنے اور پرائے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں، ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر کسی دوسرے میں کوئی خوبی نظر آتی ہے تو وہ وقتی ہے، علاقائی ہے اور اس کی اپنی قوم تک تعلق رکھتی ہے اور محدود ہے۔ اس انداز کے تبصرے یہ بتاتے ہیں کہ در حقیقت سرور کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی سیرت کا ہر جز، انقلاب آفرین پیغام آب حیات کا درجہ رکھتا ہے، اور آپ کا پیغام روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی برائی سے یاد کیا گیا ہو اور ان کے جواب میں اس نے تحفہ پیش کیا ہو۔ اگر اس پر پتھر برسائے گئے ہوں تو پتھر برسانے والے کو گلدستہ پیش کیا ہو۔ اگر اس کی کوئی مثال ہے تو وہ سرزمین حجاز کے باسی اور ارض بطحا میں گشت کرنے والے سالار قوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد صحن حرم میں دشمنان اسلام سرداران قریش جمع تھے، ان میں وہ بھی تھا جو آپ کی راہ مبارک پر کانٹے بچھایا کرتا تھا، ان میں وہ ننگے انسانیت بھی تھا جس نے حضرت سمیہ کو شرمناک طریقے پر شہید کیا تھا، اور حضرت اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو شدید اذیت پہنچائی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے دریافت فرمایا کہ اے قریش، کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ قریش نے جواب میں کہا کہ ہمیں آپ سے بھلائی کی توقع ہے، اس لیے کہ آپ شریف بھائی کے بیٹے ہیں اور آپ سے نیکی کی امید کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تمہاری ممتا نہیں لوٹی جائے گی، مکہ کے بچوں سے کہہ دو کہ تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو کہ تمہارے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے، بلکہ جس نے گلے پر تلوار چلائی تھی اس کو گلے لگایا جائے گا، جس نے سینے میں خنجر گھوپا تھا اس کو سینے سے لگایا جائے گا، جو پیغام موت بن کر حملہ آور تھا اس کو جام حیات دیا جائے گا۔ سیرت پاک کے انہی پہلوؤں سے دنیا کے دانشور واقف ہو کر اسلام کے لیے رتب اللسان ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی شوہر تھے، مثالی باپ تھے، آپ کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ نے سپاہی، جنرل، منصف، غرضے کے زندگی کے مختلف تجربات سے پوری دنیا کو روشنی دی۔ آپ کی زندگی کثیر الجہاد تھی، آپ نے دنیا چھوڑ کر راہب کی زندگی نہیں گزاری، بلکہ زندگی میں راہ عمل اپنا کر پوری دنیا کو گرویدہ بنایا، اور اسی کے باعث مذہب اسلام کی تعلیمات سے پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ بچوں کے تئیں آپ کا شفقت آمیز رویہ پوری دنیا میں سراہا گیا۔ یتیم، بیوہ عورتوں، غریبوں، محتاجوں کے لیے آپ نے جس انداز پر عوام الناس کو مدد کے لیے مدعو کیا، اس کی آج کے دور میں بڑی اہمیت ہے۔ بیمار انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی دیکھ بھال دنیا انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی میں ایک انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ احادیث کی کتابوں کے مطالعے سے سیرت پاک کے سبھی تجربات سامنے آتے ہیں۔ سخی وقت حاتم تائی کی بیٹی صفانہ سن 9 ہجری میں جنگی قیدی بن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوئی، وہ ننگے سر تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ میرا رومال اس کے سر پر ڈال دو۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ حضور، رومال، اس رومال کے ایک ایک دھاگے کی پاکیزگی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، وہ اس کے سر پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی۔ اسی طرح کے متعدد واقعات اسلام کی عالمگیر تعلیم اور نوع انسانی سے اس کا لگاؤ واضح کرتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ اسلام 7ویں صدی عیسوی کے آغاز پر عرب میں آیا اور حیرت انگیز طور پر بہت جلد فارس، شام، فلسطین، مصر اور شمالی افریقہ کے ملکوں میں پھیل گیا۔ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کی زبردست وکالت کی گئی ہے، اور پڑوسیوں میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جیسی کوئی شرط یا قید نہیں ہے۔ بہر صورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی تعلیم اور پیغام آج بھی اس متمدن دنیا میں وہ روشنی کا مینار ہے۔ آج انسان کو جن مسائل کا سامنا ہے، ان کو حل کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ بے حد معاون ہے۔ آپ نے اخوت انسانی، مساوات، تعاون اور انسانی ہمدردی کے جو سبق دیے، کمزور طبقات اور عورت کو طاقت اور عزت کا مقام

0: عطا کیا. آپ نے اپنی پوری عمر اسی سلسلے کی تعلیمات سے انسانوں کو آگاہ کرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، دیکھو تم سب ایک آدم کی نسل سے ہو، خواہ کوئی عرب ہو یا غیر عرب، اگر کوئی کسی سے افضل اور برتر ہوگا تو صرف محتاج زندگی اور خوف خدا کی بنیاد پر ہوگا. آپ نے فرمایا، دیکھو تم میں سے کسی کی جان اور اس کے مال و متاع پر قبضہ کرنا یا ضائع کرنا اسی طرح ممنوع اور حرام ہے جس طرح ذوالحجہ کے مقدس مہینے اور عرفہ کے مقدس دن اور مکہ کے مقدس شہر کی حرمت کو نقصان پہنچانا. آپ نے اخوت اور مساوات انسانی کا وہ عظیم اعلان فرمایا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. آپ نے عربوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ عظیم اور منصفانہ اعلان کیا کہ کسی عرب کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں خدا کا ڈر زیادہ ہو. آپ کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے ہیں. آپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے انسانی فرق کو دور کر کے مساوات کی تعلیم دی. چنانچہ آپ کی تعلیمات مذہب اور دنیاوی زندگی کا مشترک اور ایک جامع نظام ہے. آپ نے دین اور دنیا کو اس طرح ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا کہ کسی ایک شخص کی بھی حق تلفی نہ ہو. اسلام اللہ عز و جل کا آخری دین ہے. انسانی زندگی کی تمام ضرورتوں کی تکمیل کا طریقہ کار اسلام میں موجود ہے. قرآن کریم کی تعلیمات اس بات پر زور دیتی ہیں کہ جسمانی اور مادی حیثیت سے عام نسل انسانی ایک ہی خاندان ہے. آج اس تاریخ کو جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے، پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے ہے. ان کا مطالعہ عصر حاضر کی بڑی ضرورت ہے. آپ کی ذات گرامی وہ واحد شخصیت تھی جو مذہب اور سیکولر سطح پر ہر دو جگہ انتہائی کامیاب رہی. اس صدی کا عظیم مفکر اور مورخ ٹائن بھی لکھتا ہے کہ مسلمانوں میں نسلی امتیاز کا مکمل خاتمہ اسلام کا عظیم کارنامہ ہے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ 200 سال قبل تھامس کارلائل نے تمام پیغمبروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو منتخب کیا تھا، اور اب 20ویں صدی کے آخر میں امریکہ کے مائیکل ایش ہارٹ نے ان لوگوں کی فہرست میں جو تاریخ عالم میں انسانیت پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں آپ ہی کا نام سر فہرست رکھا. مختصراً یہ کہ اس ذات اقدس کا مطالعہ دنیائے انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے.
1: سیرت رسول، ابھی آپ اس موضوع پر جناب ندیم احمد صدیقی سے ان کے خیالات سن رہے تھے. سامعین، حضور اکرم کی ولادت سے پہلے دنیا جہالت، ظلمت اور اخلاقی پستی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. عرب معاشرے میں جود و سخا اور شجاعت جیسی خوبیاں تو تھیں، مگر وہیں انسانی حقوق کی پامالی اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے جیسی مذموم رسمیں بھی عام تھیں. ایسے تاریخ دور میں مکہ مکرمہ کے معزز قبیلے قریش یعنی بنو ہاشم کے گھرانے میں رسول اللہ کی ولادت ہوئی. آپ کی ذات مبارکہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت اور کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئی. آپ نے دنیا کو امن، محبت، مساوات اور بھائی چارے کا درس دیا، غلاموں کو معاشرے میں عزت کا مقام دلایا، خواتین کو حقوق عطا کیے اور دشمنوں کو بھی گلے لگایا. آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول پاک.

تلسم خلا کا باپ، تو آدمی کے ذہن کو تا عرش لے گیا، توڑا ہے تو نے شہر تلسم خلا کا باپ، تو آدمی کے ذہن کو تا عرش لے گیا، رفتار کا یہ معجزہ اے آخری رسول، رفتار کا یہ معجزہ اے آخری رسول، انسان کے شعور کو معراج دے گیا، رفتار کا یہ معجزہ اے آخری رسول، انسان کے شعور کو معراج دے گیا، توڑا ہے تو نے شہر تلسم خلا کا باپ، تو آدمی کے ذہن کو تا عرش لے گیا، رفتار کا یہ معجزہ اے آخری رسول، انسان کے شعور کو معراج دے گیا، اے عصر نو مدینہ علم نبی کو دیکھ، اس کے سبب جو پھیلی ہے اس روشنی کو دیکھ، اس آخری نبی سے ملا ذوق ارتقا، جو چاند تک پہنچ گیا اس آدمی کو دیکھ۔ پیش خدمت ہیں ایک نعتیہ نظم کے چند اشعار، ملاحظہ فرمائیے۔ حق نے بھیجا ہے اسے وہ ہے رسول ابرار، حق نے بھیجا ہے اسے وہ ہے رسول ابرار، اس کے ماتھے پر مزین ہے خرد کی دستار، حق نے بھیجا ہے اسے وہ ہے رسول ابرار، اس کے ماتھے پر مزین ہے خرد کی دستار، وہ ہے اللہ کی جانب سے زمین کا مالک، وہ ہے اللہ کی جانب سے زمین کا مالک، وہ ہے اللہ کی جانب سے فلک کا مختار، لوگ گستاخ سہی حرف حقیقت یہ ہے، لوگ گستاخ سہی حرف حقیقت یہ ہے، واسطہ رکھتی نہیں دین نبی سے تلوار، لوگ گستاخ سہی حرف حقیقت یہ ہے، واسطہ رکھتی نہیں دین نبی سے تلوار، اس کے اخلاق کے دامن کی کشیدہ کاری، اس کے اخلاق کے دامن کی کشیدہ کاری، جیسے پھولوں کی روش جیسے ستاروں کی قطار، اس نے توڑا ہے ہر ایک حلقے زنجیر قیاس، اس نے توڑا ہے ہر ایک حلقے زنجیر قیاس، اس نے آزاد کیے قید گما سے افکار، اس نے کعبے سے نکالے ہیں بتانے تشکیق، اس نے کعبے سے نکالے ہیں بتانے تشکیق، اس نے آباد کیا جن سے یقین کا بازار، اس نے کعبے سے نکالے ہیں بتانے تشکیق، اس نے آباد کیا جن سے یقین کا بازار، اس نے بدلے ہیں سماجوں کے رسوم بدنام، اس نے بدلے ہیں سماجوں کے رسوم بدنام، اس نے بخشے ہیں تمدن کو شرف کے اقدار، اس نے بخشے ہیں تمدن کو شرف کے اقدار، اس نے دولت پر مشقت کو فضیلت دے کر، اس نے دولت پر مشقت کو فضیلت دے کر چھین لی سود کے ہاتھوں سے ستم کی تلوار، آدمی اپنی جبلت سے ہے مجبور جہاں، آدمی اپنی جبلت سے ہے مجبور جہاں، نفس انسان کو کیا اس نے وہاں بھی مختار، آدمی اپنی جبلت سے ہے مجبور جہاں، نفس انسان کو کیا اس نے وہاں بھی مختار، منہدم اس نے کیا ظلم کا ہر شیش محل، منہدم اس نے کیا ظلم کا ہر شیش محل، وہ ہے انصاف کے ہر تاج محل کا معمار، منہدم اس نے کیا ظلم کا ہر شیش محل، وہ ہے انصاف کے ہر تاج محل کا معمار، آج ذہنوں پر نہیں ظلمت ضد کا پہرا، آج ذہنوں پر نہیں ظلمت ضد کا پہرا، آج ہر قوم میں قندیل نظر ہے زوبار، اس نے رکھی ہے مساوات بشر کی بنیاد، اس نے رکھی ہے مساوات بشر کی بنیاد، اس نے تفریق کی ہر رسم کا توڑا ہے حصار،
उसने रखी है।

0: مساوات بشر کی بنیاد، اس نے تفریق کی ہر رسم کا توڑا ہے حصار، اس نے ہر شخص کو بخشے ہیں برابر کے حقوق، اس نے ہر شخص کو بخشے ہیں برابر کے حقوق، عصر حاضر کے دماغوں میں ہیں اس کے افکار، اس نے ہر شخص کو بخشے ہیں برابر کے حقوق، عصر حاضر کے دماغوں میں ہیں اس کے افکار، یہ عقیدت نہیں تاریخ کی سچائی ہے، یہ عقیدت نہیں تاریخ کی سچائی ہے، اس سے انسان کو ملا جذبہ رحم و ایثار، اس کو اللہ نے بھیجا تھا بنا کر رحمت، اس کو اللہ نے بھیجا تھا بنا کر رحمت، اس نے کس دن بنی آدم پر چلائی تلوار، اس نے کس دن بنی آدم پر چلائی تلوار، اس کا برتاؤ تھا غیروں سے بھی اپنوں کی طرح، اس کا برتاؤ تھا غیروں سے بھی اپنوں کی طرح، وہ تھا انسان کا ہمدرد بشر کا غمخوار، وہ تھا انسان کا ہمدرد بشر کا غمخوار۔
1: سامعین، ابھی آپ پروگرام نوائے شاعر کے تحت جناب مہدی نظمی سے ان کا کلام سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا خصوصی پروگرام عید میلاد النبی پر، جسے آپ کے لیے ترتیب دیا تھا انتظار علی سیفی نے۔ ایک بار پھر آپ تمام سامعین کو عید میلاد النبی کی پرخلوص مبارکباد۔ اب اپنے دوست محمد علی کمال کو آج کا اردو مجلس پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔

0: خواتین کو با اختیار بنانے کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں ان کے صحیح مقام کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارتی ریلوے ان تمام زیادہ مسافروں والے ریلوے روٹس کو 4 لائن کے روٹ بنانے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب ویشنو نے کہا کہ تقریباً 11,000 کلومیٹر پر پھیلے 7 روٹس ایسے ہیں جہاں مسافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہاں ملک کے ریلوے ٹریفک کا بڑا حصہ پایا جاتا ہے۔ مسافروں کی زیادہ تعداد والے یہ 7 روٹس ہیں: دلی ہاوڑا، ہاوڑا چنئی، چنئی ممبئی، ممبئی دلی، دلی چنئی، ممبئی ہاوڑا اور دلی گوہاٹی۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ یہ روٹس ریلوے ٹریفک کے تقریباً 41% کا احاطہ کرتے ہیں، جبکہ یہ ریلوے نیٹ ورک کے 16% پر مشتمل ہیں۔ مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے اعلیٰ تعلیم کے محکمے اور اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کے سینئر افسران کے ساتھ نئی دلی میں آج ایک میٹنگ کی تاکہ جاری کی گئی ہدایات کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت اور جاری اسکیموں پر عمل آوری کا جائزہ لیا جا سکے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب جوشی نے بروقت عمل آوری اور مؤثر جائزے کی ضرورت پر زور دیا، ساتھ ہی ہر سطح پر تعلیمی نظام کو مضبوط کرنے پر توجہ جاری رکھنے کی ضرورت کو جاگر کیا۔ دنیا بھر میں کیرلم کے لوگ تھرووو اونم منا رہے ہیں۔ راجہ مہابلی کے استقبال کے لیے فرش پر روایتی انداز میں پھول بچھائے گئے ہیں۔ کیرلم کے لوگ بلا امتیاز ذات اور مذہب فصل کا یہ تہوار مناتے ہیں۔ سبری مالا کی پہاڑی گفا، ارنملا اور گرو ویور سمیت مندروں میں خصوصی پوجا ارچنا کی جا رہی ہے۔ آج سے پہر کیرلم کے شہروں اور گاؤں میں خصوصی ثقافتی پروگرام اور مقابلے منعقد کیے گئے۔ بہت زیادہ بارش نہ ہونے کے سبب صبح سے ہی تقریبات کے لیے سازگار ماحول تھا۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر میلاد محفلوں اور سیرت نبوی کے جلسوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر میلاد کے جلوس بھی نکالے گئے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے اونم اور عید میلاد النبی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی۔ ادھر کشمیر وادی میں بھی عید میلاد النبی پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ کولمبو میں بھارت کے ساتھ دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں آج چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ پر 229 رن بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے بھارت نے سری لنکا کی پوری ٹیم کو پہلی اننگز میں 290 کے اسکور پر آؤٹ کرنے کے بعد فالو آن کرایا۔ بھارت کی طرف سے پرسدھ کرشنا اور مانو اتھر نے 3-3 وکٹ لیے، جبکہ سارانش جینس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ نیپال تبت سرحدی علاقے میں اچانک زبردست سیلاب آنے سے 46 افراد کی موت ہو گئی۔ 100 سے زیادہ بھارتی شہریوں سمیت تقریباً 500 افراد لاپتہ ہیں۔ بچاؤ اور راحت کارروائی تیز کر دی گئی ہے۔ بھارت نے نیپال کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے۔ پڑوسی ملک میں اچانک سیلاب آنے کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح میں ممکنہ اضافے کے تناظر میں بہار اور اتر پردیش میں تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے اور پیچنگ میں سرحد کے معاملے پر 25ویں دور کی بات چیت میں 8 نکاتی اتفاق رائے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ آج اونم اور عید میلاد النبی جوش و خروش کے ساتھ منائے گئے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران، الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 شب تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه و در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کنند. برنامه شب ما عبارت است از آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپات لایت یک آهنگ هندی، گفتار ویژه و نعتهایی به مناسبت عید میلاد النبی. شنونده گرامی، اینک برنامه شمگاه خود را با یک آهنگ بی کلام هندی به راه می‌اندازیم.